Imo yaku topelelei, mote vai kakomiu, kamai puramo kita mobasa kaili.